U Sapni 27 stepeni, toplo. 11. sati 42 minute, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Lažu te dušo moje, lepe vreme u nastavku, a poželi Amela.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

0: Info i rezervacije na 061-152-6001. Subota 20. juni. Mladi Ahbabi i zvuci bosanskog meraka u restoranu Laha Prom. Očekuje vas nezaboravan provod.
1: U nastavku programa Radija Glas 13 ide vaše muzičke želje. Edo i sateliti Drine. Jabuko zelena, pjesma ide po želji Tifune.

0: muzičko-zabavni program na talasima glasa Drine. Jasmin Muharemović u nastavku i Plava ženo. Pjesma ide za dame u Teočaku.
1: Glas Drine, vaš radio.